0: 我爱跟着圣徒的美满的福音，你必须得感动。
1: 灵感吗？我爱跟着圣徒的美满的福音，你必须得感动。
0: Кушай да да да бо шата с мегай свет сусу ли кош
1: Кушай да да да бо шата с мегай свет сусу ли кош
0: На Mortal Kombat Earth скуп опан рептайл Мец пыт бэт кол на пит Ин гамма бой Кэнэ жэ нудэ вэй бэта пудэ гэнэ жэ гэнэ
1: жэ гэнэ
0: жэ гэнэ жэ гэнэ жэ гэнэ жэ гэнэ жэ гэнэ жэ гэнэ жэ гэнэ жэ гэнэ жэ гэнэ жэ гэнэ жэ гэнэ жэ гэнэ жэ гэнэ жэ гэнэ жэ гэнэ жэ гэнэ жэ гэнэ жэ гэнэ жэ гэнэ жэ гэнэ жэ гэнэ жэ гэнэ жэ гэнэ жэ гэнэ жэ гэнэ жэ гэнэ жэ гэнэ жэ гэнэ жэ гэнэ жэ гэнэ жэ гэнэ жэ гэнэ жэ гэнэ жэ гэнэ жэ гэнэ жэ гэнэ жэ гэнэ жэ гэнэ жэ гэнэ жэ гэнэ жэ гэнэ жэ гэнэ жэ гэнэ жэ гэнэ жэ гэнэ жэ гэнэ жэ гэн